Чорногори підпливають кораблі, лопотять вітрила білі, будять серце молоде, і кудись пливуть легіть тільки гук